Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zili kumi na bidi ezokumacha. Obudde busaasaana, webale kuuliriza radio budu.

takunkumuka okusako okugejesa ebirime nga watermelon, green pepper n'ebirime ebirala ebyenjawulo. Ekigimusa kya sativa kiyamba okuddabiriza ennimiro ebeekoseddwa obulwadde nga blight, ekigenge wamu n'akatonyeze nga kizaawo ennimiro. Ekigimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu Masaka, Kyotera, Rakai, Bukoma Nsimbi, Lwengo, Sembabule ne mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga. Obakuba ku noti 755 33 noti 133.

0: ubadde uwuliriza omupiira endiba y'empaka z'ekikopo ky'ensi yonna wano ku Radio Buddu FIFA World Cup 2026 nga badde akutuusibwako Ababet. Kati betinga ku mizannyo egy'enjawulo owangule, weewandiise kati ku www.ababet.com ate gwe akozesa akasimu akatono nga tulina intaneti, nyiga *185 stankaga hash ku Airtel oba nyiga *165 stankenda hash ku MTN osobola okwewandiisa otandikirewo okusiba emipiira. Ababet, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group abatunda ploti musaisi zenja ulo mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya 5-10 kumasaka haiwe mkungwe ngo wanofugira weda chikanya okufa mchibuga masaka. Guogule takofini na kechapa atengo suba no kulisa subia muinstallment ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group balina ne planti na sale omuli endo kwaze mwanyi emiti kone bibale bilala atengo suba no kubebu za kukubio bulimi kono obuyambi.
1: Wanokuradio Buddu.
0: Lisa wetu.